Yamukana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana mokana m